0: Paru nare mangwana ni Zero kutora nani
1: Rana mangole kuno makati
0: Makati papi bacho
1: Pa zvinha refuwe kudai
0: Kuno fare kwa muri
1: A kuno ri mushe mushe apeno kwene chimoyo
0: Kuno kuzviri kufamba tipaiti zvo kupera kwesondo
1: A kupera sondo nyamasuno tikusona sona marasha kudai
0: Aha, mozo munozotengesa rini?
1: Ah, tinoya semana mangwana interese kuna fera kudai.
0: Alright, mokwatano ashanu.
1: Okutanga ndito regani. Dinobata zumwene soma dada. No mambwedu azingwena nagwe kwete. Namwena mwena ari muno.
0: Mazita ndi anani?
1: Madada.
0: Natenda mwa ni mangwana ni yakanaka.
1: Yakanaka ripa do pindira wapa, pinda da wa profeta rungwa kupezentera.
0: Ape ifoni.
1: Marara fei.
0: Larati marara ndirutora nani?
1: Ndora na yo Vila Nova.
0: Ah Vila Nova, muiti Vila Velha ngei.
1: Ei, ari ndi jekara, ndika kuti garisa bas.
0: Ei. A mongo na makore ne makore ndo rinova basi. Azeri burukwa ngangorete, ri burukwa ngangoretenga nhasi uno mangwana kusera mangwana rakuda chigamba. Ora edi dipeti zokupera kwesondo.
1: Ah nada tripano wa marasha batu bosona sona.
0: Aha. Mukapero sona sona mchete zvipi apa mangwana kusera mangwani. Alo? Alo mterere? Alo parunare? Janete. Oito quatro oitenta vinte sete seiscentos e trinta e oito. Dona Mamu, não gostando? Kuno kimbe mepoya rad Mozambique. Goa zirgo fambat nesh limbo zirgo ngomri kish vala chirong wachino. Parunare mangwana ni? Alô, para o Nare.
2: Mara, tudo bem para você?
0: Dara, de Mara, andou para o Nani.
2: Samuel, João, Tibuga, distrito de Magosa, Badunda.
0: Badunda, para o Varaire.
2: Ah, né, quando o Muxa, quando o Bitsa, só dizia de Nhamunsi Uno, ai.
0: Ah, depois de dizer que o Pedro Sondo, não tinha muito aí.
2: Nhamunsi, não tinha nada com o Bada Bada Bíblia, que o Irengarenga Mafora e Amurum, como o de Mangana, o Gobera, e o Amurum Bitsa. Musondo, ndishaenda zvangu kumunda, mchibosi kumunda, ndichoramba ndichienda kumunda basi.
0: Ah, kutoroti kuchechi munende mangwani.
2: Ah, mangwana ndinaenda kuchechi mangwana, asi ndikubata-bata mabhibhiya kurongaronga mafana murungu kuti mangwana andikwanise kuyapfapfaidza.
0: Ichechi ipi yona iyi?
2: Ministério de Cajado da Fé.
0: Aha.
2: Ah, ndinaenda namata namugobera.
0: Ah, ndaifunga kuti munoendawo nesondo, ngekuti hazhinji nazwa chingoti anoenda musi wesondo.
2: Ah, wajinja nenda na sondo di majifa nong habi nenda na mkobera.
0: Ah, alright. Zwina mwakwatano, ashanu?
2: Ndo simbista nebana pa yu wangu juwa mchibuga mbabinde mashibesi ya kudeka. Ma yu wangu inibanada nibara juwa nita mbabinde mashibesi ya kudeka. Shamu wangu shupikai maulisi wa ripaku tuzimento makosa li hapo ndati mbabinde mashibesi ya kudeka. Ndo simbista futi shamu wangu anabia Alexandre Rosario mbabinde mashibesi ya kudeka. Kuna peperusi kwenye kupita nyandiro mbapinde mashibesa ya kudeka igogo hai basi pambeli.
0: Natenda mwa ni mangwana ni ya kanaka.
2: Natenda hai.
0: Natenda. Aragai tukutende zhukuru kwa zhune kufuna kwa maita.

kere nguo vandi jona gumi josi kuna mseso waka mujini kuna kuita makuma tatu na mseso mshano diwaz 22 hours 35 minutos kuhimba kwenka kwa JC gine sweet.

kire kuna nguva ndijana hajoka na gumi na posa josi kuna msesa jina kuna kuita makuma viri 23 horas e 22 e 20 minutos.

0: Alô, patrofono.
1: Olá, viva, boa noite.
0: Tudo bem, Nani?
1: Tudo bem, Maria, já nota essa máquina da razão.
0: Moripe.
1: De forno, vandu, peiro, canoa de outubro.
0: Não posso, te peito, se eu chango a mire, mas peito, eu não ia macarrão que desacudine, moe.
1: Ah, mas eu não vou me dormir para não para nenhum bar.
0: Uhum. Ah, miru wa zubatana. Chini chini kuita zwe, changa mire.
1: Nuzia kwa mkumbia vaza sauti nino kabini.
0: Yasi makambo yenda wa hiri kwa anone rango zuu tongo tongo ya kutia hindi kwa unori chini chini kuitika.
1: Yeo.
0: Makaenda?
1: Nando boku. Nuzia kwa tibia ndi enda kwa sekwesu.
0: Ino makazi chini?
1: Mulenji uruwa chataika stendi.
0: Haa, mulenji uruwa za makapinda msawana.
1: Ondi.
0: Haa, imoe, juno itika. Medo watambisa motambisa hino tiparazani?
1: Haa, chakutanga natambisa ya yangu, kipakina kandera. Janota. Kakuya shulia janota. Kakuya korori. Kakuya shulia janota.
0: Apeza. Changamire. Changamire.
1: Tamau.
0: Iti kuzire pa doko zire nyura zuri kuzi kaka di shaka naka.
1: Namu ni esha nundi zia. Takangano zinana kweza nukara iyo makora iyo Namuna nukara perasi Ese nga atambi
0: Mapeza
1: Nduku mbi waka ngoma nchamae
0: Kapi kakona
1: Kaka shtigula oli
0: Kaishtigula oli
1: Kamuja baba na mai ndili kutambu chika
0: Sarayisho kanaka hai?
1: Hei, maitaba sambara.
0: Tatenda.